men, bon bon mwen dem gade m nan glas papa. Mwen fi m fè pli net wi la. Mwen m kon kip doule. Sak fè sa men.